야냥이비 두고총총소 당디 나총시비 가슬림 층근능아 조기 디긴제르 티바가 하실 리그비 스카콘데선보 체터고 리시요 리드나 조기 디긴제르근능아영 조고총총 지금의 로마글랑노가 나는 로마 총총인 세고논데라 또 조금 희글랑노가 럭흑찬바즈 체터고 리시요 아 드니 찬총니와 티바가 하실근능아가 나흐뜸 아 단지나 토조고 첸즈나 강무그셰노가 나스템 하라웅라 게무마와 니세고돈다니가 쳇테고지시요 디안치닌지나 포자르짐그 탑슬리노가 시중 에그 골세코노 드나 조고총총치잉 갑토디 나스템라 시중아 십데 년주 년비쇼르데 이쿠즈급 정주 능기스 나스템라 시중디능나 나초 니르그라 탑샤 쳇그조크요크 디슈와니나 정마근당즈가 이쿠즈급고 Njigti tsamba rigbi shkar kunga nanga da nachung shibi da jingxi ngu chukkutu ni hachi nilu shtong wu se gono danda nina tsangma ngu zhuk shu juyi Ti hanchin nin jina yung gangjin nachung tsakbar gata nga gulu nu ga shiqtsim zga da pxim se na zga cheta gojig siyo Ri danda kheng jina tsorun shangchin gulu kalmar gu torum thomjang da njina tohchigin zanjar gawa ga tsomba bu Chimugjinuga shiqtsimzir. Rit, na chi, dhati yiqoozge la tanga tangdi nachung shibi ga tsika joki tingjirga na shijuye. Ma shibi yar, wanda ngar zhin nachung shibi ga tsikin dan rulgitara joko shangchong tsangma lakshidzi nyam chuye juyeel. Yaa nyongniwi dhukushongchongcho, achi limtsin huanmaga choni alu tangdaan na marmi jang namjir nyali sambaagu wawi siya maasi jang kato nyali joaxi tasiga. Dani derang yang cheta gojigyo nuga lakshil kanyin zidang na ngambi tomar cakimchal wagpab jir na shini lha nyabi xiji kaadani nyanam sopar shela diis. Rit, na chi limtsin huanmaga choka lakshil na choko derang lakshil na choko gangtar lakshil da tsangma narjib ka lunga markara. Nyambi waka jili jambi nula nyargyuna takshi gachinar. Nga chi jambi nuka nanga lakshil manga, shisha manga zi sunyuri na dazul nga tsuman juan tangshan zi kalutupka. Halu tangde na marmi jang namjir nyili samba ku wawi siya maasi jang kato nyili dhuwa xiz. Tani derang lakshil kangra zidang na ngambi tomar cakibjal wagpib jir na shini lha. Nyabi xiji kaadrani nyanam sopar shilahdi isi. Rit, na chi disil tamzin ila tangdi na chong shibi ga cik chanchong dungu joki tingjirga na shi juyil.

야 형님이 쭈꾸총총초 나 쭈꾸총총총마그 십등윤자 아주 리비 스카쿵나시가 포자님그 등디 체득고지요노가 잠릉그 초적진 아 니로성우세고는데 지정우조주일 나 쭈꾸총총총마그 십등윤고 니로성우세고는데 잠릉땅그 다정우치 아랑실 아랑틀라 하름스동마 단지나 직동 직자 또 지역 페랑게 치치위 송우영 더 단나 니루 송우시 고노 망데 아 캐리 강스토니네 저거 송송 참마가 히 단지나 거르시 이끼기는 쇼니 담오 망스 아 단데가 능튼 잔루 치스그르지 단나 크게 쇼사라 영나 저거롱 그돈치 디한치니 크게 송우영 지그니 아 담오스 단나 페랑 샤르미 토르긍가 Parenta sekono samtoni shengshuks takje jina rakhungta parenta dihanchini tanzi naya, kenaya, uganda, jayir, sudan, ezi opeya, ejibla sukwa yakimda mangazgib jali babkayok. Nzamlang shtanga yakim mungu jali babkono jenga kargi jahji rangzinga shtungu gajigana shtugni tamuzgir. Kargan babikir yachunla shtungma chibzima cha nijara jabdinja jangchungurnga yunukjenga feilanga shkamsa chenbi yachunga yachiga gara jangchungur dinasini dawk. Luri shtungunna njina yamchun jinsimsa chanyin babzil shkarchari mar yachung chibzima shtungnira samjara lurin babi chivi xichin borsika mahung njina mar yachung chibzima tungshir abdinjara nirnga zamsinga. Sutinga tanjina nimu lini kargi zungugun gokung jina kargi warga shtojilatuk. Arangtsala ama chikhtung dinja jitgiyok. Shtojita chawu cheni tan cega nyomjigiyo nukjenga dicika chapar chenbu meni babjina xiga chigni, babcha xiga mangni. Tan mangchak chebi kaba lija babcha yung anintanayok. Ari tanan Kargi nimu lini kargi kartam sekunun diwarndi zangu ga warjilatuk. Tengjina nilu zangu garu ziri degin bu tsiliyang uk. Hci rang tsila shtungma chishtung gibja simchi uk. Di chuk ta kargi njina malakar yanchila kargi jape li zangu zi buk. Tani yankhang chibi sasag detang jili datangi sao nyomni sangisi nandam shig tkuyoni. Dihanchini kargi charchi zikhang la zukwa yung xiga shtiguchi yoni. Dihanu jenga, dihan shtungu gynjina kargi shug so